Около полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиоваріант. По радіо Нова Ньюс.

0: Миколу Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.